Mose Benzing, la peng, se palangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu. O Lesedi FM.